0: Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
1: ja? Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
0: Her, ja.
1: Ja, så her det masse søte ting å velge mellom.
0: Ja, ja, her var det veldig mye.
1: Vet du kanskje hva slags dukke det er? Eller hvor stor den er?
0: Den er vel sånn cirka 30 centimeter.
1: Ja, skal vi se, da blir det da, da blir det disse her. De er jo veldig søte, da. Er det en gave, eller?
0: Nei, det til datteren min.
1: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
0: Nei, det til datteren min.
1: Ja.
0: Ja.
2: Noen av de største miraklene i verden ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
3: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
4: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
3: Ok, men først, hva stemte på ved forrige valg?
4: Hæ?
3: Hvilken religion har du?
4: Religion?
3: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
5: Slik det ikke i Norge, men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
6: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
1: ja? Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
0: Her, ja.
1: Ja, så her det masse søte ting å velge mellom.
0: Ja, her var det veldig mye.
1: Vet du kanskje hva slags dukke det er? Eller hvor stor den er?
0: Den er vel sånn cirka 30 centimeter.
1: Ja, skal vi se, da blir det der. Da blir det disse her. De er jo veldig søte, da. Mm. Er det en gave, eller?
0: Nei, det er til datteren min.
1: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
0: Nei, det er til datteren min.
1: Ja.
0: Ja.
2: Noen av de største miraklene i verden er ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
3: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
4: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
3: Ok, men først, hva stemte på ved forrige valg?
4: Hæ?
3: Hvilken religion har du?
4: Religion?
3: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
5: Slik er det ikke i Norge, men ikke alle er like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
6: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.